0: Weine bo bo bo hanen ala ha.
1: Tommy Tommy.
0: Ey ya ma hiau ni hiau mo ala ha.
1: Tommy Tommy.
0: E hama o wei ka bo hone hila.
1: Tommy.